0: יש ושטח קל לצ'וואנה בין
1: צטו על שי ושטח
0: איואל חון בין צ'יוואצ'ה צ'קו ביטנה
2: יונו רב שם ושטח צטו על שי חון ביטו
0: אכון בין צ'יאלה תול צ'יגה תוכונה ביבן צ'נצ'ן
3: נוחין איואל חון איכל נבד חייאץ' בית על פשצ'יאל כנו מה בית זה בבל כנון כנהתו
0: Anton by Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, chilajo y canvay 25.
3: Yo no hab si no hin.
4: Ustak, ay wal hunin kalibal ayat, yuhun piti. Zet pas chial el apnok, yuhtol kamwal chinacha el wuh.
0: Chial el apnok, hun chen chen tu. Mawal ashka yinko hichkulal yinis khaneh kumam Dios ashka kapashok yinko khinal mayechi hayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashchon oqi yechi hayok kamichi bayhiban mabay shtitkan kukhinal yuklok bene kumam hichmam Yo walilchko kisa kunsan tiba yinko inal.
1: Yuno kapsi gusta itno kone.